مولا جانے لکیر کیا ہے فقیر کیا ہے، مولا جانے، تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذوالقار اینڈ لسنرز آف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم, ہیئر از یور ہوسٹ, آپ کا میزبان ناصر خان. گڈ مارننگ نوٹنگھم, جی خوبصورت سا پروگرام ہے جیسا کہ ہر ایوری ڈے آپ کے سامنے میں حاضر ہوتا ہوں ٹھیک 8 سے 10 بجے تک. پروگرام کا تسلسل جاری ہے اور آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے, اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے. اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جمعۃ المبارک کا دن ایسا دن ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے سردار الایام کہا ہے, تمام دنوں کا سردار. اور یہ ایسا سردار ہے کہ جب یہ آتا ہے تو پورے ویک کی جو ہماری کمزوریاں ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں, یا کسی سے کچھ ناجائز ہم نے کر دیا, یا کسی کی حق تلفی ہوئی ہے ہم سے چاہنے میں, نہ چاہنے میں, جانے یا انجانے میں, تو انسان کافی ساری چیزوں سے الجھتا ہوا جب زندگی کے ادراک میں پہنچتا ہے, یا زندگی کی ان جو ڈیپ سچائیاں ہیں ان کو محسوس کرتا ہے, تو انہیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رہنے والی جو چیزیں ہیں, یا ہمارے پاس پنپنے والی جو چیزیں ہیں, یا ہمارے اندر جو چیز بن رہی ہے, ابل رہی ہے, اس نے ہمیں کتنا گھاٹا دیا ہے. اگر انسان اپنا احتساب کرنا شروع ہو جائے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی پہ آ جائے, تو پھر اندر سے ایک آواز آتی ہے جس کو آپ ضمیر کی آواز, سب کانشیس جو ہوتا ہے آپ کا, جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ ہمیشہ جاگتا ہے, وہ ہمیشہ سمجھتا ہے, وہ ہمیشہ سلگتا ہے, اور وہ اس چیز پہ ہمیشہ کھوتا ہے, بات کرتا ہے, تکلیف میں آتا ہے کہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں, میں کیوں خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا نہ شکر ہوں, جس کو خوبصورت سی نعمت کو زندگی کہتے ہیں. سمن حالات سے اکثر تنگ آ کر, یا اس اسپیشلی اگر ہم نوٹنگھم شائر کی بات کریں, یا یو کے, انگلینڈ, یا اس دیش کے پردیس میں, اس پردیس کے دیش کی بات کریں, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں, بہت ساری ایسی سچویشنس ہمارے پاس آتی ہیں جن میں ہمیں اکثر اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سے غلطی کی ہے, کسی کو ہم نے غلط کیا ہے, یا ہم اپنا کام ایمانداری سے نہیں کر پا رہے, یا ہم سے ہو نہیں رہا, یا ہم سے کور نہیں ہو رہا, تو اندر سے یہ جو آواز ہے یہ بھی ایمان کی تقویت کی ایک نشانی ہے. سامعین خوبصورت سا یہ پروگرام ہے, اور آج کا جو ٹاپک ہے, سبجیکٹ ہے جو آٹ, وہ ہے عبادت. اس میں ڈسکس کریں گے کہ عبادت کیسی ہوتی ہے, عبادت کے لفظی معنی کیا ہیں, اور ڈیپلی میننگز کے ساتھ ساتھ ہم عبادت کو کس زمرے میں لے سکتے ہیں, اور عبادت کہاں تک ہمارے ساتھ چلتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ رہیں گی, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. گڈ مارننگ نوٹنگھم کا خوبصورت سفر ہے. سب سے پہلے جانتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال. سو ویدر رپورٹ از, آج نوٹنگھم شائر کا ٹیمپریچر میکسیمم 19 ڈگری سیلسیس اور منیمم 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. آپ کو بتاتے لینا, آپ کے بہت قدرے بہتر موسم ہے, ٹھنڈا موسم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکی سی دھوپ بھی ہے, کسی جگہ پہ بادل بھی ہیں, لیکن اس وقت فضا میں ہیومیڈیٹی کا لیول 0% ہے بالکل, اور شام 7 بجے تک منیمم 41% ہیومیڈیٹی لیول بڑھ جائے گا, یعنی 16% آلموسٹ بارش کے چانسز رہیں گے. اور آج رات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں, ٹونائٹ ول سی کلاؤڈ کلیئرنگ ٹو اسٹارٹ, لیونگ اٹ لارجلی کلیئر اینڈ ڈرائی تھرو دا ریسٹ آف دا نائٹ ٹل ڈان, یعنی مطلب ابر آلود نہیں ہے, بہت ہی خوشگوار موسم ہے. ویکینڈ ہے, اگر ویکینڈ پہ آپ یہ پلان کریں کہ اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹ آف نوٹنگھم شائر جانا چاہتے ہیں, یا نوٹنگھم سٹی سینٹر سے باہر جانا چاہتے ہیں, یا مین انگلینڈ میں, یا ویلز, اسکاٹلینڈ, لنڈن, کسی جگہ پہ ابھی آپ کا پلان ہے جانے کا, تو دس از دا بیسٹ ٹائم. بہت ہی اچھا ویدر ہے, موٹر وے پہ بہت دھیان سے, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. مختلف علاقوں کی کیا سچویشن ہے وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے, لیکن اپ گریڈ آپ کو موسم کی صورتحال سے آپ کا جی بی ایس بھی دیتا رہے گا, آپ کی پر لوکیشن بھی دیتی رہے گی, اور اسی کے ساتھ 97.1 ایف ایم ٹیون کر کے رکھیے گا اگر آپ مختلف انفارمیشن, کمیونیکیشن اور انٹرٹینمنٹ کا ایک خوبصورت سا سیگمنٹ چاہتے ہیں. تو

سامعین پروگرام کا خوبصورت سا آغاز کرتے ہیں دا لیجنڈ استاد نصرت فتح خان صاحب کی خوبصورت سی آواز, میری بڑی فیورٹ قوالی ہے ان کی, اور ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی. سنیے گے اس خوبصورت سے ٹریک کو, ٹریک ہے نا میری توبہ میری توبہ. جی بالکل, یہ وہی قوالی ہے جس کو ہم عرصوں سے برسوں سے سنتے آ رہے ہیں. اپنے ایمان کو ترو تازہ کیجیے, اس کے بعد پھر اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون وتھ فضا 97.1 FM اینڈ یور ہوسٹ ول بی رائٹ بیک.

0: زمین خوبصورت ٹاپک ہمارا چل رہا ہے عبادت اور عبادت کو ہم لے کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن ابھی ہمارے درمیان حائل ہونے جا رہی کمرشل بریک. اس کمرشل بریک سے جب میں واپس آؤں گا تو جو ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہو سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اینڈ پہ ایک خوبصورت کلام ہوتا ہے, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا یا پھر تم ایک گورک دندہ ہو, وہ بھی عبادت کے حوالے سے. ایک چھوٹی سی بڑی پیاری سی ایک غزل یا ایک نظم ایک عنوان بھیجا ہے مجھے کسی نے, میں آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی شیئر کروں گا. عبادت بیسیکلی کس راہ پہ لے کے چلتی ہے, عبادت کس راہ میں نیک بناتی ہے. خالی سجدے کرنا یا ماتھے پہ نشان ڈالنا عبادت نہیں کہلاتا, ہمیں اپنے شب روز چینج کرنے پڑتے ہیں, اپنے اخلاق بہتر کرنے پڑتے ہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ جب ہم مل کے چلتے ہیں, جب ہم اپنی پوری زندگی کو کارآمد کرتے ہیں, تو پھر ہماری عبادت.
1: It's commercial time.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
0: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
3: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
0: مغل بلڈرز؟
3: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
4: جی مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
3: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
4: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440363063 یا 07421077999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
5: مغل بلڈرز, جگہ بدلے, بھروسہ تعمیر کریں.

تو جب کسی عالم سے آپ پوچھیں گے نا عبادت کیا ہے, تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے عبادت کے زمرے, عبادت کے کافیے, عبادت کرنے کا طریقہ, عبادت کی قبولیت کا وقت, یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے. لیکن جب کسی درویش یا کسی فقیر سے پوچھیں گے کہ بھائی مجھے بتاؤ عبادت کیا ہے, تو فقیر کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کسی نے مجھ سے جو پوچھا کہ عبادت کیا ہے, تو عبادت کیا ہے, یہ سنیے گا, کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا عبادت ہے, بھور میں ڈوبتے کو ساحل دکھانا عبادت ہے, کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی, کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کے خاموش رہ جانا عبادت ہے, کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پہ ہنسی لانا عبادت ہے, کہیں بارش میں سہمتے بھیگتے بلی کے بچوں کو ذرا سی دیر گھر لے جانا بھی عبادت ہے, کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلے تو اس چڑیا کو, کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلے تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا عبادت ہے. جی کمال ہے, یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو عبادت سے لیس ہوتی ہیں اور عبادت کے ساتھ چلتی ہیں. اور جب عبادت پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو عبادت تو پھر وحدانیت کی طرف, توحید کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے. اور سامعین جو وہ بات کی نا کہ درے توحید پہ ابلیس کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ میں صراط مستقیم میں بیٹھوں گا اور میں ورغلاؤں گا, تو قربان جائیں اللہ کی ذات نے کہا کہ میں ایسی پیوریفیکیشن لگاؤں گا جو میرے بندے ہیں, جو میرے چاہنے والے ہیں, وہ تیرے سے نہیں ورگ لیں گے, میں ان میں عبادت کی خصلت ڈال رہا ہوں, میں ان کو اپنا غلام اپنا مزدور نہیں بنا رہا, میں ان کو اپنا عاشق بنا رہا ہوں. اور جب عشق عبادت سے آگے آ جاتے ہیں نا, عشق عبادت کا درجہ لے لیتا ہے, تو پھر سجدوں میں بھی سامعین وہ مزہ آتا ہے, سجدوں میں بھی وہ اخلاص ملتا ہے, اور سجدوں میں بھی ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جن چیزوں کو پرکھنا ہمارے لیے امپاسبل ہوتا ہے, ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا, کوئی عبادت کی راہ میں رویا, عجیب بے نماز محبت, کوئی قضا کر کے رویا, کوئی ادا کر کے رویا. تو جناب یہ سچویشن جو ہوتی ہے نا کہ جب بے نمازی کبھی نماز کی طرف آ جائے نا, تو وہ قضا کرے گا تب بھی روئے گا, وہ ادا کرے گا تب بھی روئے گا. جو نمازی ہوتے ہیں وہ تو روتے ہی ہیں, لیکن جو بے نمازی ہوتا ہے نا, یعنی جو بڑے عرصے کے بعد نماز کے رستے میں آئے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نا وہ جو ایک شمع ہے نا وہ ٹمٹما دیتی ہے اس کے قلب کے اندر, اس کے دل کے اندر, اور پھر خوبصورت طریقے سے وہ زندگی کو لے کے آگے چلتا ہے. سامعین خوبصورت سا پروگرام آپ کے سامنے, عبادت آج کا ٹاپک, گڈ مارننگ نوٹنگ بھائی, خوبصورت سا سفر آپ کا میزبان ناصر خان آپ کے ساتھ, آل دا وے فرام نوٹنگم 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام تر سنتے ہوئے سماعتوں کو خوش آمدید. سید لسنرز, آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام دیو ڈائیلاگ, اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ. اور ہمیشہ کی طرح, ہر دن کی طرح, آج بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ساری باتوں سے بھرپور, انفارمیشن سے بھرپور ایک نیا پروگرام. سو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن, ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے میری اور آپ کی کمیونیکیشن. اور پھر ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں ڈفرینٹ طرح کے موضوعات کو شامل کیا جائے, کچھ ایسے ٹاپکس جو کہ آپ سبھی کی زندگی کا ڈیلی بیس کا حصہ ہیں, ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے ٹاپکس جو کہ کافی حد تک ڈفرینٹ ہوتے ہیں, یا ایسے چیزیں جن کے متعلق ہم روزمرہ زندگی میں گفتگو نہیں کرتے. سو بل پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ دیو ڈائیلاگ کے تھرو آپ تک کچھ خاص انفارمیشن پہنچائی جائے, کچھ ایسی باتیں جو کہ نہ صرف آپ کو موٹیویٹ کریں بلکہ عملی زندگی میں آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کریں. سو ویل لسنرز, ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سبھی سے اتنا ہی کہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت دن کا آغاز کر لیا ہے تو زبردست, لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس خوبصورت دن کا آغاز نہیں کیا, یا پھر آپ اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ کس طرح سے اس خوبصورت

بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو ٹور سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دی ون اینڈ اونلی، آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ ہمیشہ کی طرح سمرین فاطمہ۔ پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بوکس لاؤنج، آواز آپ سن رہے ہیں بالکل میری ہی جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، دو بجے تک پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ۔ مل کر اوپن کریں گے اس خوبصورت لنچ باکس کو، جس میں نہ صرف کھانا ہوگا بلکہ بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوں گی جو آپ نے مجھ تک پہنچانی ہے۔ بولو، اس سے پہلے بتائیے گا کہ کیا حال چال ہے، کیسا گزر رہا ہے آپ کا دن؟ امید کرتے ہیں کہ دن اچھے سے ہی گزرا ہوگا، کہ دن ہے آج جمعہ کا، اور جمعہ کا دن جو ہے وہ اچھا گزارنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرنی پڑتی، محنت نہیں کرنی پڑتی کہ دن اچھے سے گزرے، کیونکہ موسٹلی ویک میں یہی دن ہوتا ہے جو سب سے اچھا ہوتا ہے، اور مجھے بھی یہ دن بہت پسند ہے کیونکہ اس کے بعد پھر ویکینڈ آ جاتا ہے نا، اس لیے۔ ہر کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمیں آپ کا ساتھ نہیں پسند، ہمیں آپ کا ساتھ بے حد پسند ہے۔ اب بس آپ نے اپنے جو ہے پروگرام میں ساتھ دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہے۔ پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار سب سے پہلے آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ سو جلدی سے جو ہے وہ موبائل فون اٹھا لیجیے گا، نمبر نوٹ کر لیجیے، 01157100971۔ اس خوبصورت سے نمبر کرنا ہے سیف، سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ جا کر میسج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے۔ ساتھ ہی میں گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں radiofaza.co.uk، آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا، وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے، سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ بس اس کے لیے کرنا آپ کو یوں ہوگا کہ آپ نے انٹرنیٹ آپ کا اپنا ہونا چاہیے، کیونکہ انٹرنیٹ اگر مانگا ہوا ہونا تو تھوڑا سا برا لگتا ہے، تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، بٹ وہی بات آ گئی نا کہ مانگی ہوئی چیز کا ایک الگ ہی مزہ آتا ہے۔ خیر بل آج کے دن دعا کریں گے کہ اوپر والے کی ذات جو ہے وہ آپ لوگوں کو ڈھیروں خوشیاں جو ہے وہ دے، اور جب آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو وہاں پر آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ سب۔ تو وہ سب سے پہلے آپ کے حق میں ہی قبول ہوتی ہے، اور جب آپ کے حق میں قبول ہوگی تو ڈیفینیٹلی اچھی بات ہوگی، لیکن کسی لالچ میں اگر کسی کے لیے دعا کرنا، یہ مجھے تھوڑی سی عجیب بات لگتی ہے۔ مطلب میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے حق میں قبول ہوگی، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لالچ میں آ کر اس کے لیے دعا کریں گے، نو، سب کے لیے دعا کریں، کیونکہ نہیں پتہ کہ زندگی کتنی سی ہے کتنی سی نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ اگلا سانس آنا بھی ہے یا نہیں آنا، تو کوشش یہی کریں کہ اپنوں کو ساتھ جوڑ کے رکھیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ہر اس دل کو، ہر اس بندے کو دعا دیں جو آپ کو نہیں بھی جانتا۔ اور میں کہتی ہوں کہ جب آپ، میں نے کہیں سنا تھا کہ جب آپ کسی ایسے انسان کی دعا میں ہوتے ہیں جو آپ کو مطلب جانتا صحیح سے نہ ہو، لیکن وہ آپ کی دعاؤں میں آ رہا ہے یا آپ اس کی دعاؤں میں آ رہے ہیں، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ آپ کو جانے بنا جو ہے وہ لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سو میرے ساتھ تو کبھی ایسا کوئی سین نہیں ہوا، آئی ڈونٹ نو، شاید ہوتا بھی ہو، بٹ میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اسپیشلی کوئی ایک پرسن نہیں ہوتا کہ جس کے لیے دعا اسپیشلی کرنی ہے، بٹ میں سب کے لیے ہی کرتی ہوں۔ سو آپ سے بھی یہی گزارش ہے، آپ سے بھی یہی ہے سامعین، کہ آپ سب کے لیے ہی دعا کریں، نہ کہ صرف اپنے آپ کو ہمیشہ فرسٹ پہ رکھیں۔ بہت سی جگہ پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پہلے نمبر پہ رکھنا پڑتا ہے، لیکن کافی ساری جگہ ایسی بھی آتی ہیں جہاں پر آپ کو دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے، دوسروں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ سو اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آج جو ہے نا وہ، ایک تو میری ملاقات آپ سے تقریباً دو دن کے بعد ہوئی ہے، اور بڑے خوبصورت سے ٹاپک میں آج کا لے کر آئی ہوں، اور کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی مجھے اس ٹاپک کو لے کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور شیئر کرنے کے بعد پھر اس کی ڈھیروں انفارمیشن جو ہیں وہ ملیں گی، آپ بھی مجھ تک پہنچائیں گے، میں بھی آپ تک پہنچائیں گی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کل مجھے یہ ہو، کبھی کبھار کچھ باتیں مجھے نہیں معلوم ہوتی اور کبھی کبھار کچھ باتیں آپ کو نہیں معلوم ہوتی۔ سو اس طرح جو ہے نا وہ، اگر علم جو ہے وہ ادھر ادھر تقسیم ہو رہا ہے تو اس کو ہونے دینا چاہیے، اور جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں، بی سیف، بی کیئرفل، احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا، اور جو لوگ ہمیں گھر بیٹھے سن رہے ہیں اس منگے خواتین، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی میں کیا مدد کر سکتی ہوں پروگرام میں شامل ہو کر۔ اگر کوئی ریسیپی اگر مجھ سے پوچھنا چاہیں، جو چاہتے جو یہ چاہیں کہ آپ میری طرح سے اس کو بنائیں، تو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی، یا پھر آپ کی ریسیپی پروگرام میں شامل کروانا چاہیں، جو چاہیں کہ آپ کی وہ ریسیپی میں آگے تمام رشتوں تک شیئر کروں، تو میں وہ بھی کر سکتی ہوں۔ مطلب ابھی جو ہے نا وہ پروگرام میں میرے پاس
ایک ٹریک کی فرمائش آئی تھی تو آپ کو اتنا بتایا دیتے ہیں کہ آج ہے دن جمعہ کا, سو جمعہ کے دن کلام ہی زیادہ تر پلے کیے جاتے ہیں. میرے پروگرام کی جو ٹائمنگ ہے اس ٹائمنگ میں جو ہے وہ کلام ہی پلے ہوتے ہیں, تو اگر کوئی کلام آپ سننا چاہیں تو وہ مجھے لازمی بتا دیجیے گا. ہاں, آپ کی اس فرمائش کو میں منڈے کو آ کے پورا کر سکتی ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے, میں آپ کو بتاؤں گی, جب میں آپ کو ٹاپک بتاؤں گی تو پھر آپ نے یوں کرنا ہے کہ اس کی انفارمیشن مجھ تک ضرور پہنچانی ہے. مجھے بے حد خوشی ہوگی کہ آپ پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ دیں گے. نہ صرف ہمیں سننے کی حد تک بلکہ اگر آپ اپنی آواز کا جادو اس آواز کی دنیا میں جگانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ادھر سے آپ ان سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں, وہ آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے گوگل پر ہی سرچ کرنا ہوگا radiofaza.co.uk, وہاں پر ویب سائٹ سے جو ہے آپ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. سو آج کا ہمارا ٹاپک ہے انویزیبل بیٹلز, نظر نہ آنے والی جنگ. سو آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو میں نے جو ہے نا کافی ٹائم سے اس چیز کو سنبھال کے رکھا ہے کہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. مطلب وہی بات آ گئی کہ بیچ میں دو دن جو ہے وہ گیپ آ جاتا ہے کیونکہ میرا آپ کا ساتھ نہیں ہوتا. تو لیکن آج جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے لے کر چلیں گے. ٹائم میرا آپ کے درمیان 2 بجے تک ہوگا. سو ابھی میرے اور آپ کے درمیان کافی زیادہ ٹائم ہے. انویزیبل بیٹلز کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑائی جو انسان باہر نہیں بلکہ اپنے اندر لڑتا ہے, اب وہ باتیں جو اپنے اندر چھپا کے رکھ لیتا ہے, یہ وہ زخم ہے جو نظر نہیں آتا لیکن سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے. سو بظاہر تو انسان جو ہے وہ ہنستا مسکراتا رہتا ہے, کام پر جاتا آتا رہتا ہے, سب سے ملتا ہے, اچھے سے بات کرتا ہے, لیکن اندر ہی اندر جو ہے نا وہ اپنی سوچوں اور ڈر اور جو ہے ماضی کی تکلیفوں سے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. سو میرے خیال میں اس جنگ سے نکلنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بھی کسی نے بولا تھا کہ چیزوں کو جو ہے وہ اگنور کرنا سیکھیں, دفع کرنا سیکھیں. تو میں نے, ویسے میں اس طرح کی ہوں لیکن میں ابل تو میں کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیتی. کچھ لوگوں کی یہ ہوتی ہے عادت کہ پلٹ کر جواب نہیں دیتے, بہت زیادہ جو ہے نا خود بہت سوچنے لگ جاتے ہیں, اپنے اندر اپنے ساتھ لڑائی, وہی بات آ گئی. سو نظر نہ آنے والی جنگ جو ہے نا اس کی بہت سی مثالیں ہوتی ہیں. تو کوشش یہی کریں کہ ابل تو غصہ نکال دیں یا پھر یوں کر لیں کہ آپ اس بات کو سوچیں ہی نہ زیادہ. بے چینی جو ہے نا وہ ہر وقت دل میں جو ہے وہ ڈر رہنا کہ لوگ کیا کہیں گے, کل کیا ہوگا. سو ماضی کا بوجھ جو ہے نا, کوئی پرانی بات, کسی کا دیا ہوا دھوکا یا پھر یوں کر لیں کہ کسی کا دیا ہوا دکھ آپ کے دل کو جو ہے وہ اور زیادہ سخت کر دے, اور زیادہ ڈرا کے رکھتے. سو یہ سوچنا کہ میں کافی نہیں ہوں, میں ناکام نہیں ہوں, سب جو ہے وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے, میں بھی سب سے بہتر ہوں. تو اب ڈفرینٹ جو ہے نا کوالٹیز ہوتی ہیں. اگر دیکھا جائے مطلب جنگ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ انسان بہت طرح کی لڑتا ہے. ایک تو ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ ایک سخت والا رویہ اختیار کر لینا, وہ بھی ہوتا ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انسان جو ہے وہ اپنے اندر بہت سی باتیں سوچتا رہتا ہے کہ کاش میں اس طرح کا ہوتا. سو اگر یہ جو انسان کے اندر کاش ہوتا ہے نا, اس کی بہت بڑی جو ہے نا وہ خرابی ہوتی ہے. تو کاش جو ہے نا اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں, اپنے اندر کی لڑائیوں کو بڑھ لے کر آئیں, اپنے اندر لڑیں گے تو آپ کو یہ چیزیں اندر سے ہی کھا جائیں گی. سو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو ہضم کر کے جو ہے نا مسکرانا سیکھ لے لیتے ہیں, لیکن ہر مسکراتا ہوا چہرے کے پیچھے جو ہے نا ایک بڑی دکھی کہانی چھپی ہوتی ہے. مہربان بنے کیونکہ ہر شخص ایسی جنگ لڑ رہا ہے جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے, جس کے بارے میں آپ کو ذرا سا بھی علم نہیں ہے. جو زخم نظر نہیں آتے وہ سب سے زیادہ درد دیتے ہیں. سو اسی لیے اگر آپ ایسی جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں, بات کریں, دل کو ہلکا کریں. کوئی زندگی میں ایک ایسا پرسن ضرور ہونا چاہیے جس سے بات کر کر آپ کو ایسا فیل ہو کہ آئی ایم بیٹر, مطلب اب میں اچھا فیل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دو مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان آپ کا کوئی بہت عزیز چاہنے والا پیار وغیرہ والا سین ہو, نہیں ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھار جو ہوتا ہے بہت سے لوگ نزدیک رہ کے بھی اپنے نہیں ہوتے, اور بہت سے لوگ دور رہ کر بھی جو ہے وہ اپنے بن جاتے ہیں. سو اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے, اپنے دماغ کو ہلکا کرنے کے لیے زندگی میں ایک ایسا پرسن ضرور ہونا چاہیے جس کے ساتھ اپنے دل کی بات کر سکے, جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ مسکرائیں تو صحیح, لیکن وہ یہ بولے, وہ یہ جانتا ہو کہ یہ اندر سے کتنا دکھی ہے, اس کے اندر کی جو تکلیف ہے وہ مجھے معلوم ہے, یہ صرف باہر باہر سے مسکرا رہا ہے. سو
ابھی بات کی جائے انہی چیزوں میں جو ہے وہ ایک چیز آتی ہے کہ مائنڈ آپ کا ایک سائڈ پہ ہوتا ہے اور آپ کا دل ایک سائڈ پہ ہوتا ہے. سو دماغ آپ کا کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے, دل کہتا ہے کہ وہ صحیح ہے. سو یہ لڑائیاں بھی انسان کے بیچ ہوتی رہتی ہیں اپنے آپ سے, کہ مطلب دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہاں ایسا ہی ہوگا اور دماغ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. کبھی کبھار کسی جگہ پہ آ کر آپ کا دماغ ساتھ دیتا ہے اور دل ساتھ نہیں دیتا, اور ایسے جو ہے نا وہ مسئلے مسائل زندگی میں ہوتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. سو میرے ساتھ بھی یہ سین شاید ہوتا رہا ہے کہ جب میرا دل کام کرتا ہے تو دماغ کام نہیں کرتا, جب دماغ کام کرتا ہے تو دل کام نہیں کرتا. سو میں اس کے بارے میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں, جو ہے وہ انسان جو ہے نا ان دونوں کے بیچ میں پھنس جاتا ہے. جیسے کسی کو چھوڑنا پڑے یا دل نہ مانے, اگر آپ کسی کو چھوڑنا چاہتے ہیں, کسی ایسے پرسن کو جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہو, لیکن پھر بھی آپ چاہ کر اس کو چھوڑ نہ پا رہے ہیں, اس کو چھوڑ کیوں نہیں پا رہے آپ؟ کبھی کبھار جو ہے نا زندگی میں کئی چیزوں کو جو ہے نا وہ چھوڑ دینا چاہیے اور کئی چیزوں کو جو ہے نا وہ ساتھ لے کر چل دینا چاہیے. لیکن ہاں, ساتھ لے کر تب چل لینا چاہیے کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے لیے رشتہ زیادہ ضروری ہے تو آپ کو باتوں کو بھولنا پڑے گا, اور اگر آپ کے لیے بات زیادہ ضروری ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو انسان کو ہی بھولنا پڑے گا.

تھے کہ اندرونی کشمکش کے حوالے سے کہ انسان جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں آ کر پس جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ خیر گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا, پروگرام میں ٹاپک جو ہے وہ بھی شیئر کرتے رہیں گے. اگلے ٹاپک کے حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ مجھ تک پہنچانا چاہیں تو مجھے لازمی پہنچا دیجیے گا. نمبر آپ کو میں ایک بار اگین نوٹ کروائے دیتی ہوں, 01157100971. سو اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے ایک چھوٹے سے کلام کی فرمائش موجود ہے, سو اس کلام کو پروگرام میں پلے کر دیتے ہیں. مجھے ہمیشہ اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں عبد پروین کی آواز کو زیادہ تر شامل کرتی ہیں, تو میں کرتی نہیں ہوں, یا تو میرے پاس جو ہے وہ

سو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ میں پروگرام میں وہ کلام پلے کرتی نہیں ہوں, موسٹلی جو ہے میرے پاس آبدہ پروین کے کلام کی فرمائش آتی ہے, اور پرسنلی سنا جائے تو مجھے بھی آبدہ پروین کی آواز بہت زیادہ پسند ہے. تو بس ابھی جو ہے وہ اسی طرح سے ایک چھوٹی سی فرمائش پروگرام میں آن پہنچ گیا, تو اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میری رہے گی آپ سے ملاقات. سو اسٹے ٹیون فور 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ, ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا. ٹیون کر کے رکھیے گا فضل 97.1 ایف ایم کو اینڈ ڈیپ کو.

سامعین مجھے بتائیے گا کہ کیا اسکول کے زمانے میں آپ اور آپ کے دوست لنچ کا جو ہے لنچ ایک دوسرے سے تبدیل کرتے تھے, اور وہ کون سی چیز تھی جو آپ کے ڈبے میں سے سب سے پہلے غائب ہو جاتی تھی, اور وہ ایسا کون سا گروپ کا لڑکا تھا یا لڑکی تھی جو ڈبے میں سے سب سے پہلے چیز کو اٹھا کے کھاتی تھی.

لیکن اس سے پہلے آپ پروگرام میں جو ہے ایک چھوٹا سا کلام شامل کریں گے. کلام کی ایک فرمائش موجود ہے اور میں نے سوچا تھا کہ کیوں نہ اپنی پسند کا بھی ایک کلام پروگرام میں شامل کیا جائے. تو اپنی فرمائش کو سائڈ پہ کر کر سب سے پہلے آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے. سوال, آپ یہ پروگرام میں شامل ہو کر اپنے موجودگی کا احساس ہمیں دلا سکتے ہیں. آپ پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار آپ کو اگین بتا دیتے ہیں. دا نمبر از 01157100971. اس نمبر کو کیجیے گا سیف, اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا وہ باتیں, وہ پیغام, وہ کہانیاں جو آپ نے لنچ باکس میں چھپا کر رکھی ہیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ لنچ باکس میں نہ صرف کھانا ہوتا ہے بلکہ بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوتی ہیں جو آپ نے ہم تک پہنچانی ہوتی ہیں. سو ابھی بڑھتے ہیں اس کلام کی جانب. اس کلام کے اس پار میری رہے گی آپ سے ملاقات. شامل کر دیا ہے آپ کے اپنے درمیان کوک اسٹوڈیو سیزن 14. آواز ہے جی نصیب الاول کی اور عابدہ پروین کی. آپ کو یہ کلام پسند آئے گا. سوال ساتھ دیجیے گا, ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا. ٹیون کر کے رکھیے گا فضل 97.1 FM کو اینڈ ایپ کو.

ہاں تو ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, آوازیں سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سلوراج کی, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. اگر آپ ابھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تو آپ جو ہے وہ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں, اور آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آج ہم جو ہے دوپہر کے کھانے اور اس سے جڑی ہوئی یادوں پر بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی ایسی یادیں, کوئی ایسی باتیں ہیں تو وہ آپ ہم تک لازمی پہنچا دیجیے گا. آپ پہنچائیں گے کیسے؟ نمبر ہمارا اسٹوڈیو کا بڑا ہی خوبصورت ہے, 01157100971. اس نمبر کے تھرو آپ نے مجھ تک کو پہنچا رہا ہے میسج. سو آپ ذرا مزید بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. اگر آپ بتائیے گا کہ اگر آپ کو صرف ایک چیز چکھنی ہو تو کیا پسند کریں گے, بریانی, پراٹھا, رول, دال, چاول, یا پھر وہ کیا کہتے ہیں سینڈوچ؟ بھی بتائیے گا کہ صرف نام لکھ کر جو ہے کھانے کا جانور چھڑوائیے گا, بلکہ اس کے ریلیٹڈ جڑی ہوئی باتیں اپنی پسند کی وجہ بھی بتائیے گا کہ کھانے کے معاملے میں ہر گھر اور ہر دوستوں کے گروپ کی جو ہے اپنی ایک الگ سے ہی بحث ہوتی ہے کہ کسی کے نزدیک بریانی کے ساتھ رائتا ضروری ہے, کوئی کہتا ہے کہ چائے کے بغیر لنچ ادھورا ہے, اور کوئی لنچ کے بعد جو ہے وہ میٹھا ڈھونڈتا ہے. سو مجھے تو اتنا میٹھا نہیں پسند, لیکن میں میٹھے کی طرف جاتی بھی نہیں ہوں. آپ کے گھر میں کس بات پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے کہ یہ چیز کم ہے یا یہ چیز کم ہے؟ سو یہ کھانے پینے کی باتیں ہم لے کر تو چل پڑے ہیں, لیکن باتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مجھے بھوک بھی محسوس ہونے لگی ہے. سو کوئی نہیں, لنچ بریک جو ہے وہ ہمیں بھی ملے گی, لنچ ہم بھی کریں گے. سو اگر کسی نے اپنا لنچ شروع کر لیا, لنچ بریک ہو گیا تو لنچ شروع کر لیا, تو بتائیے گا کہ آج کیا بنا ہے, اور اگر آپ نے خود پکایا ہے تو اپنے لیے ایک جو ہے نا وہ ایک داد بھی بنتی ہے آپ کے لیے.

پر اگر کوئی ایسا کھانا ہے جس کو کھانے کے بعد آپ گھر آ کے بتائیں اور گھر والوں کا رد عمل یہ ہو کہ یہ کھانا نہیں اچھا ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے، اس کو اس طرح سے نہیں کرنا، تو اس کو اس طرح سے نہیں کرنا. سو اگر ایسا بھی کچھ ہوا ہے تو مجھے آپ نے لازمی بتانا ہے، کیونکہ گھر ظاہر سی بات ہے گھر میں آؤ تو پھر گھر والے تو یہ بولتے ہیں کہ برگر کا کھانا اچھا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار جو ہے نا برگر کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے. اگر کسی نے آپ کو بتایا ہو کہ میں نے کل جو ہے یہ ٹرائی کیا تھا یہ ٹرائی کیا، تو اگر کسی کی ترکیب سن کر آپ اسے آزمانے کا فیصلہ کر لیں یا پھر آپ نے آزمانے کا فیصلہ کیا ہے، تو بعد میں ہمیں جو ہے نتیجہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے. اور ساتھ ہی میں جو ہے اگر آپ کو وہ چیز اچھی نہیں لگی تو ہاں آپ مجھے بتا بھی سکتے ہیں. یہ نہیں ہے مطلب کھانا ہوتا تو اچھا ہی ہے، برا تو ہوتا نہیں ہے، لیکن ٹیسٹ میں جو ہے تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے. سو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ لنچ باکس کے حوالے سے ہے. لنچ باکس ہمارے پروگرام کا نام ہے. مل کر ہم نے اس لنچ باکس کو اوپن کیا، مزید پیغامات اور مزے مزے کی فرمائشیں جو ہیں وہ پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گی. اب تک جو ہے ہم نے بچپن کے لنچ باکس، گھر کے ذائقے، کام کی مصروفیات اور دوپہر اور دوستوں کے ساتھ کھانے کی یادوں پر بات کی ہے. آپ سب نے جو ہے اپنی کہانیوں سے اس دوپہر کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے. اگر آپ نے ابھی تک پیغام نہیں بھیجا اپنا تو آخری سوال آپ کے لیے بھی ہے میرے پاس. آخری سوال آپ سے جاتے جاتے یہ ہے کہ اگر آپ کسی عزیز کے لیے ایک لنچ باکس تیار کر رہے ہیں تو اس میں کیا رکھیں گے اور کیوں رکھیں گے؟ چاہے وہ آپ کے بچے ہوں، والدین ہوں، دوست ہوں یا کوئی ایسا شخص جسے آپ عرصے سے ملنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی پسند ضرور بتائیے گا. سو اسی کے ساتھ ساتھ ابھی پروگرام میں جو ہے وقت کافی کم رہ چکا ہے، تو ابھی اگلے ایک کلام کی جانب بڑھتے ہیں، پھر اس کلام کے اس پار میری رہے گی آپ سے ملاقات. سو اسٹے ٹیون فزن 97.1 FM اینڈ ایپ، ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ایک بار پھر سے لنچ باکس میں، جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک 2 بجے تک۔ اپنے پیغامات بھیجنے کا اور اپنی یادیں بانٹنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آج کی دوپہر نے آپ کو کسی اپنے کی یاد دلائی ہوگی، کوئی پرانی مسکراہٹ لٹائی ہوگی، یا کم سے کم یہ جو ہے فیصلہ تو کروایا ہوگا کہ اگلے لنچ میں کیا کھانا ہے، یا پھر کس کے ساتھ کھانا ہے۔ سوال اسی کے ساتھ ساتھ وقت ہوا جاتا ہے ختم، اپنا خیال رکھیے گا، وقت پر کھانا کھائیے گا، اور کبھی موقع ملے تو کسی اپنے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ضرور بانٹیے گا۔ اگلے شو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔

کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال کوئی

رہتی بلکہ یہ ہمارے ایموشنز اور میموریز سے بھی گہرا تعلق رکھتی ہے۔ 2026 میں شائع ہونے والی ایک APA ریسرچ سمری میں بتایا گیا کہ لوگوں کے لیے مخصوص قسم کے سانگز جو ہوتے ہیں نا وہ یادوں کو رپیٹ کرنے میں بڑا کام آتے ہیں، یعنی کہ ان کا انداز جو ہے وہ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں ٹائم پہ آپ نے یہ گانا سنا تھا اور فلاں مومنٹ پہ آپ نے یہ گانا سنا تھا، تو کہیں نہ کہیں آپ کی موسیقی کا آپ کی یادوں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ کبھی کبھی ایک گانا پوری کی پوری کہانی واپس لے آتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گانا لیٹسٹ نہ ہو، تھوڑا پرانا ہو، کیونکہ میموریز تو پرانی ہوتی ہیں نا۔ اور میموری سے مجھے یاد آیا کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی میموری کس حد تک کام کرتی ہے، کہیں آج کل آپ بھی تو گجنی نہیں بن رہے میری طرح۔ اگر آپ میں سے بہت سے لوگوں نے گجنی مووی دیکھ رکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے عامر خان کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ ہر 5 منٹ کے بعد بھول جاتا ہے کہ وہ بات کیا کر رہا تھا، وہ کام کیا کر رہا تھا۔ تو آج کل ہم لوگوں کی بھی حالت کچھ ایسی بنی ہوئی ہے، کام اور بس کام کر کے سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھائی زندگی جا کہاں پہ رہی ہے۔ اگر آپ اس مصروف زندگی میں ایک کپ چائے کا یا ایک کافی کا کپ اپنے پاس رکھ لیں گے تو میرا خیال ہے آپ کی زندگی کچھ الجھنیں تو کم ہو ہی سکتی ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی نا کہ ایک لڑکا روز آفس جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی ٹی شاپ پر رکتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ دکان پر کام کرنے والا ایک بزرگ کسٹمر کو مسکرا کر چائے دے رہا تھا۔ تو لڑکے نے پوچھا کہ بابا جی آپ اتنا کام کرتے ہیں، تھکتے نہیں؟ تو ان بزرگوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ بیٹا کام سے زیادہ انسان اپنے رویے سے تھکتا ہے۔ اگر ہر آنے والے کو مسئلہ سمجھو گے تو دن مشکل ہوگا، اور اگر ہر آنے والے انسان کو سمجھو گے تو دن آسان ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے آپ کی زندگی میں جو بھی لوگ ہیں اگر آپ انہیں ایک مسئلہ سمجھ کے ان کے ساتھ چلیں گے تو بڑی مشکل زندگی گزر جائے گی، لیکن اگر آپ اس کو انسان ہی سمجھ کر اس کے ساتھ چلیں گے تو آپ کا دن یقیناً اچھا ہو جائے گا۔ بابا جی کی یہ بات سن کے لڑکا جو ہے وہ خاموش ہو گیا، اور اگلے دن وہ دوبارہ آیا، لیکن اس بار صرف چائے لینے نہیں بلکہ بابا جی کے لیے ایک چائے لے کر آیا۔ شاید زندگی میں کائنڈنیس کا سب سے خوبصورت حصہ یہی ہے کہ آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کی ایک چھوٹی سی اچھی بات کسی دوسرے انسان کا پورا دن بدل سکتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ کے دن میں جتنے بھی آپ کے دوست احباب آپ کے رشتہ دار اہل و عیال جو بھی آپ کی زندگی کا روزمرہ کا حصہ ہیں ان کو ایک آدھ چھوٹی سی اچھی سی بات ضرور سمجھایا بتایا کریں، تاکہ وہ چھوٹی سی بات کو اگر وہ فالو اپ کر لیتے ہیں تو یقین کریں کہ ان کا بھی دن بن جائے گا اور آپ کا بھی دن بن جائے گا۔ اور آپ کی وجہ سے اگر کسی نے اس بات پر عمل کر لیا تو یقین کریں اس کی زندگی تو بنے گی، لیکن وہ جب کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی اس کی سکسیس کا راز اس سے پوچھے گا تو آپ کا نام ضرور لے گا، اور جب آپ کا نام اچھے لفظوں میں ہوگا تو یقیناً آپ کو بھی خوشی ہوگی سن کر۔ میرے پاس ایک بڑا خوبصورت سا ٹریک ہے اور میں اکثر و بیشتر اس ٹریک کو ڈرائیو کرتے ہوئے سنتا ہوں، امید ہے کہ آپ بھی اس خوبصورت سے رومانٹک سے ٹریک کو ضرور انجوائے کریں گے اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو۔ اس ٹریک کی اس بات ہوگی آپ سے ملاقات، جنت مووی سے لے گیا یہ خوبصورت سا ٹریک ذرا سے دل میں دے جگہ تو، عمران ہاشمی پر پکچرائز ہوا یہ ٹریک، کمال کی مووی تھی اگر آپ نے جنت مووی دیکھ رکھی ہو تو۔ کیا لک پائی تھی اس بندے نے اس مووی میں، خیر اس پہ آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ فی الحال آپ یہ خوبصورت سا ٹریک سنیے، لوٹ کر آتے ہیں واپس۔

سو خیر جناب، اب ہمارا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، یعنی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، تو جو وقت ہمارے اور آپ کے درمیان تھوڑا بہت رہ گیا ہے، اس وقت کو مزید خوبصورت ہم ابھی بھی بنا سکتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جانے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات ضرور شیئر کر دوں، جس کو سننے کے بعد اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو یقین کریں کہ میرے پروگرام کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی اگر خوبصورت ہے تو مزید خوبصورت ہو سکتی ہے. آپ نے تمام تر لوگوں نے اپنے پلے اور پلو دونوں سے یہ باتیں باندھ رہنی ہیں جو میں آپ سے اب پروگرام کے اختتام پر کرنے والا ہوں. سب یاد رکھیے گا کہ بہت کچھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ ٹریفک ہو، لوگ ہوں، موسم ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ ہمارے ہاتھ میں مکمل طور پر نہیں ہوتی. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں. سو آج گھر جاتے ہوئے کسی ایک شخص کو سمائل ضرور دیجیے گا، کسی کا شکریہ ادا کیجیے گا، اور ممکن ہو سکے تو کسی اپنے کو کہہ دیجیے گا اچھا ہوا تم میری زندگی میں ہو. شاید آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہ ہو کہ یہ جملہ سامنے والے کے لیے کتنا قیمتی ہو. میری کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ اپنے پروگرام میں کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کو ضرور کہوں جس کو آپ اگر اس پر عمل کر لیں تو آپ کو اچھا لگے گا. تو میرے خیال میں کہ آج کے دن کے حوالے سے یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ ابھی اگر آپ گھر نہیں پہنچے تو گھر جانے سے پہلے پہلے جو بھی جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آپ نے آج کا دن گزارا تھا، ان میں سے کسی ایک کو یہ جملہ ضرور کہیے گا. مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو وہ اچھی طریقے سے سمجھتا ہوا تو ایک دفعہ تو لازمی پوچھے گا پائن خیر ہے، لیکن اندر ہی اندر سے اس کو خوشی ضرور ہوگی. اور اس کے بعد وہ چاہے اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی بدگمانی ہو یا کوئی بھی حسد ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے لیے اچھی نہ ہو، شاید آپ کی اس بات کے بعد وہ اپنے رویے کو ایک دفعہ ضرور سوچے گا. صبح جناب، امید ہے کہ اتنی باتوں کے ساتھ اب آپ سے اجازت جب ہم لیں گے تو میری یہ باتیں آپ ضرور یاد رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان عثمان خان کو فی الحال دیجیے گا اجازت. خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں. زندگی اور سانس نے وفا کی تو منڈے مارننگ آپ سے، منڈے ایوننگ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. منڈے مارننگ تو میں ہائے اللہ ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے. میرے لیے ڈھیر ساری دعا کیجیے گا اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا. دعاؤں میں ایک دوسرے کو ضرور شامل رکھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ آپ کے اپنے جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کی دعاؤں میں شامل رہنے چاہیں، چاہے وہ اس دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ کی دعاؤں میں ان کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے خیریت کی دعا ہمیشہ مانگتے رہا کریں، اور جو دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرتے رہا کریں. اپنے دن کی روٹین بنا لیجئے کہ رات کو سوتے ہوئے یا پھر صبح اٹھتے ہوئے دونوں میں سے کسی ایک وقت پہ اپنے تمام تر جو آپ کے اپنے، آپ کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ ضرور پڑھ دیا کریں، اور جو آپ کے اپنے آپ کے پاس موجود ہیں ان کے لیے خیریت کی دعا ضرور کیا کریں، چاہے رات کو سوتے ہوئے چاہے صبح اٹھتے ساتھ، لیکن ایک ٹائم آپ کا مکمل ایسا ضرور ہونا چاہیے. آپ کسی کے لیے خیر کی دعا کریں گے تو یقیناً آپ کی اپنی جھولی میں بھی خیر ہی پڑے گی. اپنوں سے کوشش کیا کریں کہ مل جل کے رہا کریں، اور ان سے پیار محبت کے ساتھ رہا کریں. حد المکان کوشش کریں کہ اپنوں کو وقت دیا کریں، اس سے پہلے کہ وقت اپنے میں سے آپ کے اپنے نکال دے. بہت ظالم ہے یہ وقت، حضور کسی کے لیے بھی نہیں رکتا اور نہ کسی کی مانتا ہے، اس نے اپنی مرضی کے مطابق چلنا ہے. لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسے ہم اپنی مرضی کے مطابق اگر چلانا چاہیں تو ہمیں اپنوں کا ساتھ درکار ہے، اور اپنوں کا ساتھ تبھی مل سکتا ہے جب آپ اپنوں کے ساتھ رہیں گے. تو آپ اپنوں کے ساتھ رہیے، یقین کیجیے آپ کے اپنے آپ کے اپنے ہیں اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. پہلا قدم آپ بڑھا لیجیے، باقی تمام تر قدم وہ خود بڑھائیں گے. انہی باتوں کے ساتھ اپنے میزبان عثمان خان کو اجازت دیجیے گا. پھر ہوگی آپ سے ملاقات. ٹل دین اللہ نگہبان.